0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: On the day of resurrection.
2: Obibia, kwenye wa ofasu nya nehu, na japadie no, wanhuhim, se eye kwan paso, ana kwan bonesu, emfana hu.
1: Whoever does not mind the source of his word.
2: Aha, se ye, kwenye wa ofasu wa opena japadie no, emfana hu. Se eye kwan paso, ana ye kwan bonesu, adie na open hu ni hiyano. Nti ni se yesika wo sisi obi ena agi ni sika emfa no ho ni sika na obenya no ene hia no se de bi ni sika be do so nti ni se wo fa paani ni wo antua ne ka emfa no ho because ono de ofese ni sika kosoro se de ye mienu wo de ye baako no wo gi aka ne de ho emfa no ho sa ni pa bia na emfa wo ho kwan a wo fa so nya wajapade se ye kwan bone so ana se ye kwan pa so no sa no otumfo nyankopon emfa no ho kwanya wudu be hye bonsam jamu fa gate bia wudu be fa kwanya be fa so wudu be wura bia
1: so obeto wato mu so obebu ono anyakopon be bu ba bi de awura wo
2: no
1: kwan bia be fa so do akoh bia no
2: wudu be ko
1: onwene ho kura
2: emfa no ahomobro bia ni ho
1: wa usika kwanya fa so nya usika onwene ho onye de anje wudi ya ses kan be so jama ni ya kuni paki bukata
2: emfa ho
1: emfa ho kwanya be fa wudi de hia se usika ka onsem
2: sanete entete se wuri ase abra boya wutim kwanya wo fa so wo bo obra se wo de emfa wo ho se ade wi wo de no esan se wo kon do sa de ni kwan de
1: so nsa be kan no ni hia
2: kwanya be fa so
1: ade ka so ya so bi be sun kra emfa
2: wo ho enu ntin se eho aso twen e ba na se na ye koro no na wo gina na se sisi na wo gina se ko ba se ye de wa ko gina lawyer nim na se ye de wo be ko jela emfa ho ni su obi su na cha wo pa wo be pa emfa ho ni nipa e be bom emfa ho ne baabia ye fa di wura nsamam prison no wo be wura sanete ye enu tinu sa wo bo wo bra ne wa hwe ye ne wudi ye amamfo e wo so ye ahwe ye ensem bi pie firi wa no e wo so ye ahwe ye ne se obi ne wudi ye no emfa wo ho a e ho aso twen e ba emfa ho ne se de e beba no sɛyɛ yare sɛyɛ mpufuru atofuo sɛyɛ ahokyerɛ sɛyɛ de kwan a dane man befa so a besara no bia no ani ahomɔbrɔ fa ho sane tie sɛda akola yɛ bɔne brɔso na usoro mu na wo bɔna wo nsan hwɛ ba bi ɔde baba ne bɔ no saa na wo punishment bɛteɛ tutumfo nyankopɔn bɔ kokɔ se kwanya wo befa so a wo bɛnya ne wonde wo pere na japadeɛ sɛ wo bɛkɔ nkankɔ wo bɛnya bi obe wo bi no na onhwe kwan a efa so ba se eye anase enye no betime wo akwanya bi se betime nye sika pa but sa kwan we di dabi betime nye sika no but afoforo ho beche wo sa adie we kamani je ho pa wo se kamefa betime afa pa but enipa hene bi di yawo e wo sa adie no
1: malam nyami sa adison yesu adie but ehu
2: ti ndo bi timeto asase na otene na asase
1: na ndi asemu ya wo kan emu tre wo like say obi benya de a ni nua be di ya wo say obe fa hu say be de ni oni hian ni sika wo nya say be obenya ne source of ade no de
2: eno tu
1: fa hu usu de usu say kra hanya nya na asemu
2: enti no kokobo da ho kwan en fa so wo nya ya en fa wo no sa na otu fu nya nkupon so en fa no hu fa wo hu kwan ya odu be fa so be kobo nsem jam gate bia we so du fam ya be fam akọ
1: afa no kra na emaro ho no
2: no no
1: so no dia nkupo no no anim have gate o se ono fa no
2: kwa fa no kwa
1: e na no odi o
2: e don't know
1: so wo bu kra na du wura mu a wo sa ni pa no hu ya na dia to the same
2: e no tinu e ye kokobo e na futu sem nso de maye dada akọ ni abadi so betime asisu abrante ababawa na abrabo bia obo a sign adia a woman in tea and her TikTok or person your followers and utinu say ye kasafino be cow,
1: yes,
2: say an adijan will be you, said ye bear will be your followers of
1: one
2: or any piano and utinu say a hunsun so e ba